2014 yili 3 ayning 29 kuni ava o'choq ko'nglimda bo'ran chapqun. G'amkin qiz kunlik xotirasiga mushu xatni yozdi. Qarashdan bu bir qizchaqning xotirasining odatdagidek boshlanishi. Ammo sen uning shundoq qilin oldingi qabatlarini o'rib baxsang, xotira asosi jihatdan kunning o'choq yoki tutuqligi muhim emas, balki kayfiyatning shunchalik nachar. Qar yoki yomg'ir, mo'ldir, qumbo'ron, quyun, yana texi tutak havo bilan to'lganligini bayqaysan. U faqat do'stining bir eg'iz gapi uchun soatlab oh urib ketadi. O'g'inish natijasining nacharligidan kun-kunlab yig'laydi. Ota-onasining telefoni vaqtida kelmaslik sababidan do'stlar chambirikida "Dunyo mendan voz kechdi" deb so'z qoldirdi. Ang qo'rqinchli bo'lgan bir qitim, u suyugindan ayrilib qelib, Shanglin yangiga o'xshash yigitidan og'rinib bizga bir yoz ko'tilib chiqdi. Shunga biz uni g'amkin qiz deb chaqiramiz. Bilishidiganlar uni yig'ilishlarga chaqirmaydigan bo'lib oldi, chunki uning g'amkin chiroyi bilan kayfiyati yig'ilishdagi hammalarning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatib, g'amkin qilib qo'yadi. Uning ko'tildoshlariga do'stlar chambirikidagi hech kim baho bermaydigan bo'ldi. Ba'zida uning gapi bo'lib qolsa, bizmo hasratlanib ketadi. Burun nimadiga yaxshi qiz edi ya? Mana hozir nim bo'lib ketdi. Burun nimadiga yaxshi qiz edi ya? G'amkin qiz bilan kichikidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan o'g'il qizlar muhabbat tuyg'usi tunji uyg'ongan chaqlarimizda u hammamizning orasida shunchalik ko'zga chiliqib turganligini biladi. G'amkin qiz chiroyli, natijasi a'lo bo'lib, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilar uyushmasining raisi. Munozir atirtining boshliq qatorliq vazifalari bor edi. O'qituvchi va ota-onalarning hammasi uni maqtab to'xtamaydi. U hammamizning qalbida haqiqiy bir malikaning o'zi edi. Ba'zi vaqtlarda o'z beshimchilik qilib, ba'zi bir xatoliklarni o'tkazib qo'ysimi, boshqalar buningga bek iron qilib ketmaydi. Boshqa qizlarni texim hasratda qoldirg'ini shu yillarda u barliq o'g'illarning qo'llashish obyekti edi. To'liqsiz o'tir maktabining 2-chi yilligida g'amkin qiz maktabdagi eng kelishgan bir o'g'il bilan yurib qoldi. U o'g'il balimi maktabdagi dangdorlardan bo'lib, nutq musobaqasining chempioni, maktab basketbol atirtining asosliq a'zosi bo'lib qolmay, yana texi qaddi-qomati shundoq kelishgan edi. Ular baldir muhabbatlashganlarning orasidagi cho'lponlardan edi. Boshqa qizlar ularni ko'rolmay, asrat chekib, tishini tishlab ketadi. Ular haqiqatan bir-biriga intayin mos keladigan bir juplar edi. Shunga g'amkin qizning ishlari kichikidanli o'ngishliq bo'lib, erishmoqchi bo'lgan har qandoq narsaga erishib keldi. Shu yillari u maktabda e'tiborlanib o'tkazishga, uning buningdan zorlanib yurmaydi. Kuldiri shunchalik xotirjamlik ichida o'tadi. Biroq vaqt hammani o'zgartiradi. Yovo anjurmo xazon bo'ldi. Tomizg'imo sayrashdan to'xtadi. Maydondagi ilangushmo ko'narab totlashib ketdi. G'amkin qiz to'liq o'tir maktabning 1-chi yilligida yigitidan ayrilib ketdi. Bu uning kishilik hayotida uchirgan tunji zarbasi edi. U o'qituvchilarning qo'g'itishiga, ota-onasining bazlishiga erishamadi. Kichik malikaning yoqut ordisi ko'zni yumib ochquncha barbod bo'ldi. Ba'zilar anglab musharga kelganda balkim bu qanchalik ish edi, aman o'tib ketdi-g'u deb o'ylashi mumkin. Ammo bir kichik qiz uchun bu qanchalik azob, buni kim biladi deysiz. Bir sinfda o'qiyotgan savoqdoshi bo'lgan menmi, hatto vaqt xuddi bir operatsiya pichqiga o'xshaydi. U har qandoq bir yorini osta-osta asliga keltira oladi deb oddiy o'ylabdiman. Biroq g'amkin qizga nisbatan bu pichoq uni saqaytishdi yo'q, aksincha noka qilib qo'ygan edi. Yesiyati zarbi uchirgandan keyin o'zini azaldan mag'rur tutadigan bu qiz dardini to'kadiganqa atrofida birmi do'stining yo'qligini payqadi. Uning ta'tur mijasi va jahonga potmay qolgan pozitsiyasidan bezar bo'lgan atrofdikilar uning tomoshasini ko'rmoqda edi. U o'zining bilib-bilmay boshqalardan ayrilib, yakka yagona qolganligini his qildi. Shuning bilan u butun dunyodagi chiroqlarning o'chib ketganligini, ishiklarning yim taqilib, sahna pardasi tushib, tomoshabinlarning mutarib ketganligini, hamma narsaning asli holatiga qaytib, o'zining eng tayin bir nochor ahvolda qolganligini his qilib yetdi. Bu vaqtda g'amkin qiz eng nochor bo'lgan bir yo'lni tanlab, o'zini yemakliklar orasiga otdi. Ko'ngli yerim bo'lsa yedi, yig'ilg'usi kelsa yedi,
Uyqusi kelmasa yedi. Uyg'onib yana davomliq yedi. Shu vaqtlarda yangyu qalamchisi bilan kola uning eng yaxshi hamrohiga aylandi. Bu uningga huzur elib kelgandek, uning kayfiyatida mu yaxshilanish bo'ldi. Men har kuni xuddi bo'laxmantidek to'g'risiga samirayotgan g'amkin qizga qarab, uning uchun qattiq qayg'urdim. Oq ko'ngil savoqdishi bo'lgan men uni ogohlantirib, "Bay ko'p yesang, oshqozoning yaxshi bo'lmasmikin?" Yaqinning buyon atigalik chiniqishda men sening 800 metrga mu tast yugurayotganligini bayqab qoldim dedim. G'amkin qizning ko'zlari qisilib, hozirla yig'lab tashlaydigandek. Biroq mening ko'nglim intayin yerim tursa deb javob berdi. O'xshash shu bir qiz o'z vaqtida qanchiligan odamlarning yurak torini titirtib o'ziga qaratmagani men hozir nim bo'lib ketdi. Men uningga bundoq ketaversang bo'lmaydi. O'zingni yemaklikdan sal tort. O'z-o'zingni azoblama. Boshqalar seni qadrlamasa, sen o'zingni qadrlashni o'rgan dedim. Uning ko'zlari shunchalik g'amkin edi. Uni qanchalik sig'inganligimni bilamsan? Uning meni qanchalik azoblaganligini bilamsan? Men endi bir umr xoshal xoram o'tamayman. Bo'ldilar. Sen haqiqiy muhabbatni tushunmaysan, deb javob berdi u. U shartli qilib yana bir bo'loq yemaklikning og'zini ochdi. To'liq o'tir maktabning 1-yilligidagi qishliq ta'tilda g'amkin qizning to'liqsiz o'tir maktabdagi savoqdoshlari yig'ilish qildi. To'liq o'tir maktabda o'qib atgan barliq savoqdoshlar uning bu holatini ko'rib, og'zini yo'g'on echib qilishdi. Uni qo'llagan ba'zi o'g'illarning chiroyidan "Mening ko'zim ko'rib qoldimi nima?" degan ifoda chiqib turardi. Tamoq ustida hammasi burunqi aslimlarni aslashdan o'zini qochirib atatdi. Albatta, g'amkin qiz bir bulongda g'ayrib sinib o'ltiratdi. Hech kimning uning bilan qori bo'lmadi. Bu qitimliq tamoq shunchalik ma'nisiz yildi. Yig'ilish oyoqlashib, o'g'illar orasida u to'g'riliq munozara boshlanib ketdi. Shuning bilan uning malikalik toji hammaylan tarafidan elib tashlandi. Butkul to'liq o'tir maktab hayotida u bir natijasi odatdagidek Simiz, qo'shimisi turilgan kamsuz bir qizga aylandi. Uning yoshlik bahori g'am qayg'u bilan yo'g'rildi. U har qancha o'zini cho'ng tutsa-mu, g'amkinlik uning g'ururini upurtib tugatgan edi. Bir necha qitim u kiyib olgan chiroyli yubkaning o'ziga shunchalik yarashmaganligini payqab, o'riqlab o'zini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ammo to'liq o'tir maktabining 3-yilligidagi hayotimiz boshlanishi bilanla yig'ir o'g'unish besimi uning boshqishlarga ko'ngil qo'yishiga fursat bermadi. Tizilgan qilin kitoblarning yonida cho'ng bo'laqliq pranik do'lnib turardi. O'chaqlarda u o'zidan zilva qizlarni ko'rib qolsalar, og'zini qolchaytib, "Voy qizchaqlar, imtihon oz qolganda o'zingizni tutib olmay bunda qisqa kiyinib yilib kimga ko'rsatmoqchi?" deb qotildab ketadida, yig'lamsirab o'zini kitob to'siga otatdi. Uning nazarida u parloq atiga ketib otatdi. Boshqalar uni yaratmasimi yoki nazarga olmagan mushu paytda uningga to'liq o'tir maktab imtihonidan iborat bu fursat bor edi. G'amkin qizning natijasida xeyli ilgirlash bo'ldi. Hatto ba'zi chaqlarda natijasi Chinxua tashu bilan Beijing tashuning nomer chekiga yetib qoladi. Uning yonidagilar buningga hayron bo'lib qarshib qolishdi. U buningga pisandmi qilib ketmagandek chiroyidan "Men har qanday vaqtda mana shundoq yomon" degandek ma'no ifodalanib turardi. G'amkin qiz adabiyotga usta bo'lgan bilan matematikada pehla ojiz. Ba'zida boshqalarni bir necha tastak urgandek natijaga erishgan edi. Agar uning imtihon natijasi yaxshi bo'lib qalsa, butun dunyodan o'ch olgandek mag'rurlanib ketardi. Natijasi tuban bo'lib qolganda, xuddi butun dunyo uningga qarzdordek yomonlab o'tildab ketardi. G'amkin qiz boshdan oxir boshqa

u yana bir tishlam to'rt yesam o'zimni kachatlayman demaydigan bo'ldi. U amdi do'stlar chambirkiga o'zi borgan sayohat o'rinlarining rasmlarini, yegan nozu ne'matlarning rasmlarini chiqirdigan bo'ldi. Tehi ikkisining g'ayri qiliqlarni qip tushgan rasmlari chu tehi. Astiga Malika bilan Shahzoda bu yerda sayohati bo'ldi deb yozib qo'ydigan bo'ldi. Bir necha kun burun u yigiti bilan dengiz bo'yida tushgan bir parcha rasmni chiqirib qo'yibdi. Rasmda u osh qizil rangli ishlab kiyvagan bo'lib, o'zini besvolamay kulib turardi. U kishilar to'pida shunchalik to'lg'an ko'rinardi.

ilan qilingan bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishicha, yemek ishmekda avokadoning qabul qilinishining yemek ishmek ozuqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligining ishchi bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika Yurek Kesalliklari Jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turkum tadqiqoti bayqilishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda quramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilaganligi bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tuvan sichliqdagi yog' oqsili xolesterin degandek. Undaqda qanday hisob muvofiq bo'ladi? Har kuni 20 dan ishib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib bulqig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6. O'dak tapini. Tuzlangan o'dak tapini, tuxu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Garchi bu ikkisi panjilik yemaklik bo'lsa-mu, ammo o'riqlayotgan bo'lsangiz, yanada o'dak tapini yaxshiroq. Tuxu putini silishtirganda o'dak tapining issiqlik miqdori bekli tuvan. G'ajilganda besimni yeniklatgili ham ishtahani bosqili bo'ladi. Issiqlik yuki oz bo'ladi. Har 100 gram tuxu putidagi may miqdori 16.4 gram. Issiqlik miqdori taxminan 254 kilokaloriya. O'dak tapindagi may miqdori aran 1.9 gram. Issiqlik miqdori taxminan 150 kilokaloriya bo'lib, issiqlik miqdori tuxu putidan 41%ga yaqin tuvan. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Bir kunda 2dan 3gacha kontrol qilish kerak. Eng yaxshi tavsiya qilingan yeyish usuli suvda dimlab pishirish, tuzlab tayyorlash. 7. Yangyu. Yangyu tarkibida kraxmal mol bo'lib, doim ko'pchilik tarafidan samirtadigan yemaklik deb qaraladi. Amaliyotda yangyuning issiqlik miqdori guruch tamiqidan xilili tuvan. Agar guruch tamiqining yerimini yangyuga almashtirib yesa, butun tamoqning issiqlik miqdorini tuvanlitib qolmay, yana yemaklik talosi, kaliy, vitamin C qatorliq oziqliklarning qabul qilinishini oshiradi. Texmi muhimi 1955 yili Yevropa kelinkilik oziqshunoslik jurnali e'lon qilgan bir parcha tadqiqotda ko'rsatilishicha, yangyuning to'yish ko'rsatkichi doim uchraydigan barliq yemaklar ichida oldin qatar turadi ekan. Uning to'yinish ko'rsatkichi oq bulkining 3-chasidan yuqori ekan. To'yinish tuyg'usi kuchaysa, tushlik tomoq miqdorini kontrol qilib qolmay, yana ushoq tushak yemaklarning qabul qilinishini azaytqili bo'ladi. Albatta, buning o'riqlashga cho'ng yordami bo'ladi. Undaqda buni qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Yangyuni qisman asosliq yemaklarning o'rniga dastish kerak. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni donliq ziroatlardan 200 gramdan 300 gramgacha, barangi turdikilardan 50 gramdan 100 gramgacha iste'mol qilish tavsiya qilingan. Odatda yarim toldan bir tolgacha yangyuni mefan, ugra yoki oq momilaning o'rniga almashtirib yeyishga bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli dimlash, pishirish, qaqlash qatorliqlarning hammasi bo'ladi. Yangyu botqisini oz tanlash kerak. Imkon qadar mayda pishirmaslik, yangyu qalamchisini qo'rma o'rinda qo'rmaslik kerak. Albatta, yangyuning tomoqdan keyingi qon shakarining muqim bo'lishiga texmi foydasi bor. 8. Guruch uni tomoqi. Guruch uni tomoqi kishiga samirtadigan ta'sirni berdi. Lekin amaliyotda biz odatda yeydigan guruch uni tomoqi, yangyu uni tomoqi qatorliqlarining hammasi o'riqlashga nisbatan do'stona bo'lgan asosliq yemaklar hisoblanadi. Buning sababi shuki, guruch uni tomoqini pishirishda ko'p hollarda erigandan keyin ondan sovutib quritish jarayoni boshdan kechirildi. Kraxmalning qurilmasida o'zgarish bo'lib, ko'p miqdorda tasda hazm bo'ladigan taqabilchan kraxmal hosil bo'ladi. Bu normal ahvolda guruch unining qon shakariga bo'lgan ta'sirining ancha cho'ng bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Qon shakarining hosil bo'lish ko'rsatkichi ko'pincha 40 bilan 55 oralig'ida bo'lib, qon shakarining hosil bo'lish ko'rsatkichi tuvan bo'lgan yemaklik hisoblanadi. Muhimi, guruch uni tomoqi bilan o'riqlashning do'stona darajasi yeyish usuli bilan zich munosabatlik. Ko'p miqdorda may, tuz, shakar, go'shti qo'shilib ketgan guruch uni tomoqi tomoqdan keyin qon shakari va issiqlik miqdorining tez o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi? Yetarli miqdorda kraxmalsiz ko'kdat va mo'l oqsilni qo'shib yeyish kerak. Masalan, tuxu go'shti, beliq, rak, purchaq yasalmalar qatorliqlar. 9. Tavuz. Tavuzning ta'mi tatliq. Nurg'un kishilar tavuzni qand tarkibi yuqori deb qaraydi. Amaliyotda odatdagi tavuzning qand miqdori aran 5% dan 8% kichi bo'lib, mevalar ichida o'tir holdan tuvan saviyada turadi.

kutludu. Uluq kürəş, uluq kuruluş, uluq iş, uluq arzunu bir tutaş alğı sözdiş əmeliyeti de sosialistik zamani vilaşqan dövlətni umumüzlük kuruş yeni səpiri de biz qanunçılıqı teximi əhmiyyət berib, qanunçılıqni teximi qatıq yolu qoyub, qanunçılıqnın asasını puxtılaş, közlümünü muqumlaşdırış, kəlgüsüqü payda yetküzüşdə kapalətləndirişi rolini teximi yaxşı cari qıldırıb. Qanun boyca zor xiriz və zor xəvb xətərgi taqabıl duruş, zor tosalğulanı tügütiş, zor ziddiyyətlərini həl qılışda çıng duruşumuz kerek. 6. Jongoça sosialistik qanunçılıq sistemisi bərpa qılışda çıng duruş kerek. Jongoça sosialistik qanunçılıq sistemisi dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılışını olğı sildiçdiki baş tutqa. Mükemmel kanun kaydısı sistemisi, kanunçılıkın yolu koyuşunun yukarı önümlük sistemisi, puhta kanunçılık nazaretçiliki sistemisi, güçlük kanunçılık kapaliti sistemisinin tezini şekillendiriş, partiyeçiliki mükemmel kaydı nizam sistemisini şekillendiriş gerek. Dövletnin kanun boyca idare kılış bilen, dövletnin ehlak arkalık idare kılışını birleştirişti çıntırıp, qanun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalandirishini ishga oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa, qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa, davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlik kelgan nopozlu qilish kerak. Partiya 18-ci qurultayda muyan mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qetim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qetim ma'qulladi. Hozir qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i, yerlik nizomdan 12 mingdan ko'proq bor. Ixtilob qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyatda yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Ixtilob qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payti kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini beytishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham, tez unum beradigan jonliq qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi pan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyati, xavf-xatarning oldini olish, chet elga ketishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni, xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarni takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamlik iqtisod, aloqa to'ri pul muomilasi, sunniy aql, cho'ng sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqi qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt tariqi bo'shliq mavjud. To'r jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, to'r xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda chiqib turish kerak. Davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish sistemi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash,
uning sistemalikligi bir butunligi maslighiga texim ahamiyat berish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi ochqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chin turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chin turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat, qonunchillik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat, qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi. Qonunchil jamiyat, qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat, qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik, turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan bo'lish hosil qilish kerak deb ko'p qitim ta'kidladim. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchlik bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texib tutdin hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chekchigira bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qilablashtirib, hukumat lavzida turish va'dasini amaliyot ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligiga asosan yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni cho'rdab, hukumat funksiyasini o'zgartirishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, soha monopolligi va yerlik qo'riqchiligini buzib tashlab, iqtisodning aylanishidagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, mamlakat bo'yicha birlik kelgan odil raqobatlashadigan qilibliq tartibli bozor sistemasining shakllanishiga turtki bo'lish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish xizmatining doirasi keng, miqdori zo'r bo'lib, bir uchi hukumatga, bir uchi ommaga tutishdi. U ommaning partiya va hukumatga bo'lgan ishonchi qonunchilikka bo'lgan ishonchiga bevosita munosabatlik. Qonunni qattiq, qilibliq, odil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning innovatsiyasini o'stirish kerak. Yaqinqiladan buyon biz qonun ijro qilish qilibliq bo'lmaslik, qalaymoqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, noyitti zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish va hammani bir tayoqda haydash yo'li bilan ijro qilish masalasi yanalib pat-pat yuz berib, qonun ijro qilishda mas'uliyatini ado qilmaslik masalasi gavdalik bo'lmoqda. Qonunni qattiq ijro qilishni ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish, chekdan oshirib ijro qilish deganlik bo'lmasdan, qonun ijro qilishning ham salmoqi bo'lish, ham illiqligi bo'lish kerak deganlikdir. O'lka, shahar, noya, yezdan iborat 4 darajani to'liq qoplagan ma'muriy qonun ijrosini moslashtirish, nazorat qilish xizmati tizimisi qurilishini kuchaytirib, har taraflama to'liq jarayonlik nazorat qilishni kuchaytirish, qonun ijro qilish sifatini o'stirish kerak. Umumiy xalq qonunga rioya qilish qonunchil jamiyatki ul qurilish. Qonunni umumlashtirish xizmatida davrga yaqindan agishib, qaratmiliq va amaliy unumdorlik jihatidan kuch sarf qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tizimini amaliylashtirib, bo'libmi yoshlar o'smirlar qaratilgan qonunchilik tarbiyasini kuchaytirib, barliq fuqarolarning qonunchilik ingi, qonunchilik safosini uzluksiz o'stirib, qonunchilikni jamiyatning o'rtaq tonishi va asosiy mezoniga aylantirish kerak. Qonun bo'yicha idora qilishni kuchaytirib, butkul jamiyat ish bajarishda qonunni asos qiladigan, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qiladigan
مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قا

muhabbat qancha sirliq bo'lgan siri shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni baxsh etib, unutilmas aslamlarni qoldirib ketadi. Bo'libmi, tunchi muhabbat texmi shundoq bo'ladi. Shunga azaldan tunchi muhabbatni unutmoq eng qiyin bo'lsa kerak. Bugungi programmamizda ana shundoq unutilmas muhabbat hikoyasi bizga hamroh bo'ladi. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Atlasning tarim jurnalida e'lon qilingan Faqatli sizni suyman nomli hikoyasida bo'lsin.

Hayat musabamning bag'ansir qisqirab berishiga qaramay, xayollarim oyiga chiqmas yaqin sudak tugimaydi. Yoshlikdagi go'zal aslimlar, hayajonliq beqishlar, o'tliq nafaslar, qizg'in ishlar. Suyish ham suyulishlar, ham va'dalar tunugungi ishlardek ko'z oldimda turatdi. Bularni o'ylamaslikka qancha urinsammi, menga shuncha yopishatdi. Har qadam daryo sohildagi yo'llarda tanha kezib yurganimda o'zimni tanha emasdek. Qayoqdandir kakukning mo'nliq sayrig'an ovozi quloqimga kirib, "Sen meni chaqirayotgandek." Sohildagi majnun talaning mayin shamolning suyishidan usug'i tushgan holati. Daryo suyining o'ynaqishib yiqishi ilgirikidek ikkimizning sevgisiga tantana qilayotgandek tuyg'ular asir bo'ladi. Bo'libmi? Ashu to'xmishdan o'tganda. Bu ishlarga xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, nimishqikin har qaytim bu yerdan o'tganda yurakim asoba taktik cheklaydi. Qadamlarimni ixtiyorsiz to'xtatib, atrofimga nazar solardim. Atrofimdagi hamma narsaning o'zgarganligini. Faqat ashu chinor tarixining yanada mazmun qat ko'tarib turganligini ko'rdim. Esingdami? Biz tunchi qitim mushi yerda ko'rishga va'dalashgan kundan boshlab bu yer ikkimizning doimiy uchrashadigan o'rnimiz bo'lib qolgan edi. O'chaqlarda ashu chinor tariximi kichikli ko'chat edi. Bara-bara cho'ng'li bir daraxtga aylandi. Kim o'ylagandaysan? Yanımız çınar darıxının bizden en ahırık ayrılışımızga.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Sanjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Hürmetli radyo dinleyiciler, programımız davomlashyapti. Endiki damlarimizda qalbimizdagi baxt tuyg'usi haqida o'rtoqlashmoqchimiz. Har kuni saharda o'rnimizdan turib, sehiy quyosh nuriga cho'milganligimizdan o'zimizni to'limi baxtli his qilishimiz kerak. Chunki har kunning o'zi bir baxt. Har bir kunimizni xotirjam o'tkazaylik. Shu bir minutimizdan qimmat, bir kunimizdan ahamiyat, bir yeshimizdan o'zgacha g'usl olib yashaylik. Chunki qisqagina hayot biz qoldirgan iz bilan ter to'kib puraklatgan gul chimanlik beg'imiz bilan ana shu beg'imizdan elga sunilgan shirin sharbat mevalar bilan o'z mavjudligini jilolantirdi. Gandining "Men haqiqatni qandoq tushundim" degan kitobida o'ylaganlarmi, so'zlaganlarmi, qilganlarimning birdakligi baxtdir deydi. Demak, o'ylaganimizni, qilganimizni, so'zlaganimizni haqiqiy amalga oshira olsak, buning o'zi bir baxt. Izdinishning o'zimi bir baxt. Esingizda bo'lsinki, bugungi kuningizni atvoligingiz, atingiz uchun puxta asos saqlaysiz. Davomli tirishish, to'xtovsiz izdinish hayotimizni eng buyuk qimmat yuksakligiga yetkizdi. Shundoq ekan, hayotimizning qaytlanmaydiganligi o'z amaliy harakatimiz orqali ifodasini topsin. Shundoq biz har bir kunimizdan baxt tuyg'usiga erishamiz. Xo'sh, navbatdagi kuyimiz o'zini baxtli his qilayotgan barcha anglovchilarimiz uchun.

Radio do'stlar, programımızın almashtiryapmiz. Kişilik turmushning güzelligini his qilish jarayonida biz do'stning nihoyat qimmatli ekanligini his qilib yetadiganmiz. Sirdosh do'st o'z navbatida bizning yaxshi yetakchimiz hisoblanadi. U bizni ugunish, xizmat, turmush, ijtimoiy munosabat, iqtisodiy unum ishlarida dog'dam yo'lga yorib nishonga boshlay oladi. U bizni fursatga erishtirdi. Muvaffaqiyatga yetishimizga madad berdi. Undan boshqa yana ko'nglimiz parishon bo'lganda ruhiy yurak ham unumli tasalli bo'la oladi. Biz do'stimizni azizlasak izzat topamiz. Sadoqatimizdan tavranmasak hurmat topamiz. Chin do'stlik ruhiy oziq. Chin do'stlik bizga hayotlikning naqadar go'zal ekanligini his qildirdi. Biz azizlaydigan Bizni azizlaydigan kishilarning haqiqiy do'st, yaqin do'stlarning ko'p bo'lishi turmushga bo'lgan muhabbatimizni, kelgusiga bo'lgan ishonchimizni, o'zimizga bo'lgan tushunish, e'tirof qilish tuyg'umizni texim yuksaltirdi. Endi do'stlarimizning hammasi undoq aqllardan bo'lib ketalishi, hammasining fikri bir yerdan chiqishi, qiziqishlari, ko'z qarashlari o'xshash bo'lishini aytay. Ammo biz ularning turlik yoki anchiki nuqsonlarga kamchiliklarga, pat-pat sodir qilib qo'ydigan savalliklarga esilib olmay, munosabatdagi normallik, izchillikni saqlab kelishimiz kerak. Albatta, ko'rishganda ularning psixikasi bo'yicha qiziqadigan munozir temasi, ko'ngil bo'ladigan faoliyatlari, ular berilib qilayotgan ishlar, umid qiladigan taraflarni bilib, shu bo'yicha fikrlashganimizda munosabatimizni texnik go'zal holatda davom etalaymiz. Shu ismimizda bo'lsin. Chin do'stlik uchun apochallik naytmayim. Apochallik nima bilan bo'ladi? Ko'ngil ko'ksingiz keng bo'lsin. Minnatdorlik tuyg'usini o'zingizga hamro qiling. Shundayla chin haqiqiy do'stlik sizning yoningizda. Qanamisa yaqinlik kuylarimiz davomli do'stlarimiz uchun yangraydi.

shu kuni monolarni bildirgan. Iran Umman bilan ikki tarafning Hormuz bo'g'izi kontrolligidagi suv rayonida egilgan nisbatiy va foyda taqsimoti to'g'risida ikki taraf e'tirof qiladigan kelishim hosil qildi. Bundan boshqa Iranning ruxsatisiz har qanday paraxut Hormuz bo'g'izidan o'tolmaydi. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdiyev.

0: nazorat qilish xizmati sistemasi qurilishini kuchaytirib, har taraflama to'liq jarayonlik nazorat qilishni kuchaytirish, qonun ijro qilish sifatini o'stirish kerak. Umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunchil jamiyatdagi ul qurilish. Qonunni umumlashtirish xizmatida davrga yaqindan agishib, qaratmalik va amaliy unumdorlik jihatdan kuch sarf qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tuzumini amaliylashtirib, bo'libmi yoshlar o'smirlar qaratilgan qonunchilik tarbiyasini kuchaytirib, barliq fuqarolarning qonunchilik ingi, qonunchilik sapasini uzluksiz o'stirib, qonunchilikni jamiyatning o'rtaq tonishi va asosiy mezoniga aylantirish kerak. Qonun bo'yicha idora qilishni kuchaytirib, butkul jamiyat ish bajarishda qonunni asos qiladigan, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qiladigan, masalani hal qilishda qonunni tatbiqlaydigan, ziddiyatni hal qilishda qonunga tayinadigan qonunchilik muhitini yaratish kerak. Ko'nilarda kasalni qo'zg'almasda davolamoq, ig'irlab ketmasda saqaytmoq, ko'rilmasda oldini olmoq lozimdir degan gap bor. Qonunchilik qurilishida oxirini tutib, kasalni davolash, tegimi muhimi oldingi boshlanishini tutib, kasal bo'lishdan burun oldini olish kerak. Davlatimizning ahvoli davlatimizning da'vo cho'ng davlati bo'lib qolsa bo'lmaydiganligini belgilagan. Davlatimizda 1 milliard 400 million aholi bor. Cho'ng kichik ishlarning hammasida da'vo olishadigan bo'lsa, bundoq og'ir yukka muqarrar bardoshlik belgili bo'lmaydi. Texmi ko'p qonunchilik kuchining yetaklash va davolashtirish jihatida kuchishiga turtki bo'lib, oldin olish xarakterlik qonun tuzumlarini mukammallashtirib, yangi davrdagi Fengchao tajribasida chiqib turib va uni rivojlantirib, ijtimoiy ziddiyat, mojarolarning ko'p manbalik oldini olish, murassa qilib bartaraf qilish, hal qilish universal mexanizmini mukammallashtirib, asosiy qatlam ul xizmatiga texmi ahamiyat berib, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahrlanishning asosiy qatlamdagi rolini to'liq joriy qildirib, shahar tavasida jamiyat idora qilishning zamonaviyligini olg'a siljitib, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'qish programmamizda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumcülük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yitek çıkılıp sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumcülük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılıç gerek namlık sözünün bir kısmını anlattı.

muhabbat qancha sirliq bo'lgan siri shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni baxsh etib, unutilmas aslamlarni qoldirib ketadi. Bo'libmi, tunchi muhabbat texmi shundoq bo'ladi. Shunga azaldan tunchi muhabbatni unutmoq eng qiyin bo'lsa kerak. Bugungi programmamizda ana shundoq unutilmas muhabbat hikoyasi bizga hamroh bo'ladi. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Atlasning Tarim jurnalida e'lon qilingan Faqatli sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Hayat musabamning bag'ansir qisqirab berishiga qaramay, xayollarim oyiga chiqmas yaqin sudak tugimaydi. Yoshlikdagi go'zal aslimlar, hayajonliq beqishlar, o'tliq nafaslar, qizg'in ishlar. Suyish, ham suyulishlar, ham va'dalar tunugungi ishlardek ko'z oldimda turatdi. Bularni o'ylamaslikka qancha urinsammi, menga shuncha yopishatdi. Har qadam daryo sohildagi yo'llarda tanha kezib yurganimda o'zimni tanha emasdek. Qayoqdandir kakukning mo'nliq sayrig'an ovozi quloqimga kirib, "Sen meni chaqiryotgandek." Sohildagi majnun talaning mayin shamolning suyishidan usug'i tushgan holati. Daryo suyining o'ynaqishib yiqishi ilgirikidek ikkimizning suygusiga tantana qilayotgandek tuyg'ular asir bo'ladi. Bo'libmi? Ashu to'xmishdan o'tganda. Bu ishlarga xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, nimishqikin har qaytim bu yerdan o'tganda yurakim asoba taktik cheklaydi. Qadamlarimni ixtiyorsiz to'xtatib, atrofimga nazar solardim. Atrofimdagi hamma narsaning o'zgarganligini. Faqat ashu chinor daraxtining yanada mazmut qat ko'tarib turganligini ko'rdim. Esingdami? Biz tunchi qitim mushi yerda ko'rishga va'dalashgan kundan boshlab bu yer ikkimizning doimiy uchrashadigan o'rnimiz bo'lib qolgan edi. O'chaqlarda ashu chinor daraxtimi kichikli ko'chat edi. Bara-bara cho'ng'li bir daraxtga aylandi. Kim o'ylagandaysan? Yana mushchinar daraxtining bizning eng oxirgi ayrilishimizga guvoh bo'lib qoldig'imni.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Abdusning ta'lim jurnalida e'lon qilingan Faqat sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharra xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Bizning shokolad ustalarimizning darsi nihoyatda tez zakaz qilinib bo'ldi. Men Jungo bozoriga nihoyatda umid bilan qarayman. Meningcha Jungo bozori jo'sh urib rivojlanayotgan bozor, uzluksiz eshiyotgan bozor. Shanghai chat al savdogarlarining Jungoga mablag' selishdagi muhim manzili. Davlatning islohot ijtimoiyishdagi tajriba edizi bo'lish sifati bilan Lingang yangi bo'lak rayoni tizimda yangilik yaratish sohasida dodil izlanib, botirlik bilan bo'z hosil qilib, nurg'un tashqi mablag' korxonalarini makallashga jalb qildi. Lingang yangi bo'lak rayoni boshqarish komiteti pul muomala sodi boshqarmasining 2-chi darajalik mudir a'zosi Jang Rong mundaq dedi. Lingang yangi bo'lak rayoni 5-ta erkin birda qulaylik bo'lish tizim sistemasini chin ko'zlab, Davlatning ijtimoiyishni kengaytirish xizmat o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, tashqi mablag' ijozatini bo'shatish siyosatini oldin amliylashtirdi. BOTP to'g'ri sohasidagi ijozatlik sinovini faol qanotlantirib, diqqatni tashqi mablag' qarzlarining hujayra va gen orqali davolash, yangilik yaratilgan dori qatorliq musobaqa yo'llarini o'rinlashtirishiga markazlashtirib, butun zanjirlik ijtimoiyitligan kasb ekologiyasini shakllantirdi. Ijtimoiyitligan Jungoda zamonaviylashgan Jungoga aylanaydi. 2025 yılı 3. ayda Reis Xi Jinping xalqaro savdo sanoat sohasidagi vakillar bilan ko'rishganda mundaq deb ko'rsatdi. Sirtqi ichivitish Jungoning asosiy davlat siyosati. Jungo yuqori saviyada sirtqi ichivitishni ilgari surib, qoida, tuzum, boshqarish, o'lcham qatorliq tuzumlik ichivitishni puxta qadam bilan kengaytiradi. Jungoning ichivitilgan darvozasi bag'ansiri keng ichiladi. Tashqi mablag'dan foydalanish siyosati o'zgarmadi, shundoqla o'zgarmaydi. Yangi davrdan bo'yan davlatimiz yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishda ching turib, yuqori saviyali sirtqi ichivitishni qat'iy tavramay kengaytirib, dunyodagi har qaysi davlatlar bilan taraqqiyot fursatidan bahrlanib, tashqi mablag' korxonalarining Jungoga kelib mablag' selishi, kasbni gullantirishi uchun yaxshi muhit yaratib berdi. Jiangsu tashqi mablag' cho'ng o'lkasi bo'lish sifati bilan tashqi mablag' ijozati, tadqiq qilib yaratish, obrot, hamkorlik butun zanjir mulozimatini sarxillashtirdi ham tashqi mablag'ni qo'shib olish, pay huquqiga mablag' selish, paydini qayta mablag' qilib selish qatorliq ko'p manbalik hamkorlikni zo'r kuch bilan ilgari surdi. Bu yilning oldingi yarmida Jiangsu amaliy ishlatgan tashqi mablag' 9 milliard 590 million Amerika dollariga yetib, ko'lam jihatda davomli mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Al osifatlik tashqi mablag' ilg'ari yasimichilik yuqori texnika kasblariga tezdan markazlashdi. Jiangsu o'lkalik sodi nazarati tashqi mablag' boshqarmasining boshlig'i Liu Xiaohui mundaq dedi. Biz butun o'lka tashqi mablag'ni muqim ilgari surish sharkitini qanot yoydirib, diqqatni yangi turlarni jalb qilish, tashqi mablag'ning quvvatini oshirish va nuqtalik turlarga kapolatlik qilishga markazlashtiramiz. Shundoqla tashqi mablag' bosh organini yetishtirish siyosatiga tuzatish kirgizishni tezdan yo'lga qo'yib, tashqi mablag' tadqiqot markazi import beji siyosatini yo'lga qo'yish loyihasini chiqarib, hukumat bilan korxonaning doimlik fikr almashtirish mexanizmini mukammallashtiramiz. Yer shari bo'yicha eng cho'ng amaliy bozor, mukammal kasb ekologiyasi va mo'l yangilik yaratish manzarasiga ega Jungo davlat xalqigan korxonalarga kuchli jalbkorlikni namoyon qilmoqda. Алдын қатардегі пән техника қадымыға етіш меніш үчін, Гуандуңның Шэньчжэнда тәтқи қылып яртыш мәркезі тәсіқіған бір ташқи мәблақ қарғанысы, бұл ел өз жайдегі тәтқи қылып яртыш селімісіне давамлық ашырды. Бұл қарғанының Джунго районының муавын баш директори Йен Хонфан мұндақ деді. Алдыңғы 20 елгітше 8 миллион Америка долларын артық мәблақ селінді. Бұл асаслығы Шэньчжэн, хәтта Чонқұлтық районы тәтқиқат мәркезіге мәблақ селешкі ішілділді. Biz Shenzhendagi tadqiqot markazini asos qilib, butkul yer shari kasbimizni kengaytirishga quvvat qo'shimiz. Kasb bilan yangilik yaratish ekologiyasining o'zaro quvvat qo'shishi tashqi mablag' korxonalarining Jungodagi taraqqiyotini yasash bosqichidan yangilik yaratish bo'shkiga o'zgartirish imkoniyatiga ega qildi. Bu yilning oldingi 20-da davlatimizda yangidan qurilgan tashqi mablag' korxonasining soni 5.3% oshdi. Jalb qilingan mablag' summasi 402 milliard 140 million yuanga yetdi. 4800 ga yaqin tashqi mablag' korxonasi Jungoga mablag' selishni ko'paytirdi. Shuning bilan birga, yuqori texnika kasblarining tashqi mablag'ni jalb qilishi sijil tez eshib, tashqi mablag'ning sarxil bo'lish alohidligi texnik gavdalandirildi. Davlatimiz mavqeni tashqi mablag' muqim yaxshilanayotgan, qurilmasi davomli sarxillashayotgan yaxshi vaziyatga qaratib, tashqi mablag'ni jalb qilish yangi afzalligini yanada yaratib, Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shadi. Savdo ministrligi tashqi mablag' mahkamasining boshlig'i Min Huating mundaq dedi. Biz tadbir chiqarib, chat el savdogarlari mablag' solgan mulozimatchilikning

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Umumi xalq davolanish kapolatining 15-5 yillik yirik plani yaqinda e'lon qilindi. Planda 2030 yilga bog'anda umumi xalqni qoplagan shahar yezlar bir tutash planlangan, adil birlikka kelgan, bexatar qilinlashgan, imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamli davolanish kapolati tizimini umumiyuzlik barpo qilish aydinlashtirildi. 14-5 yil mazgilda umumi xalq davolanish sug'urtasi qatnash nisbati davomli muqim 95%ga Davolanish sug'urtasi dorimun darajasidagi dorilar 3253 xilga. O'lka xalqi boshqa joyda davolanish haqini bevosita rasyot qilish nisbati 90%ga yetkazildi. 15-5 yil mazgilida umumi xalq sug'urta qatnashini muqimlashtirish va sifatni o'stirish ishqa oshirilib, bir odamga bir arxiv turg'izishdan iborat umumi xalq sug'urta qatnashish sonliq ma'lumot ombirini qo'llanish cho'nqurlashtirilib, Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sug'urta qatnashini tizimlash ig'izi barpo qilish ustida izlanildi. Davolanish sug'urtasini o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash surati tezlatildi. Davlatlik davolanish kapolati idorasi plan moliya va qonun nizom mahkamasining muavin boshlig'i Jang Chengguang mundaq dedi. Planda 2029 yilga bog'anda o'lka darajalik o'rinlar bir tutash planlash nishonini asos jihatdan ishqa oshirish aniq o'tirg'i qo'yildi. Bu adil davolanish sug'urtasini amillashtirishimizdagi intayin muhim tadbir bo'lib, rayonlar ara bo'libmi o'lka doirasidagi asosiy davolanish sug'urtasiga mablag' to'plash ta'minotining nisbiy tengpunligini ishqa oshirishimizga foydali. 15-5 yil mazgilida davlatlik davolanish kapolati idorasi yana tibbiy dorigarlik mulozimati islohotini cho'nqurlashtirdi. Planda munola aydinlashtirildi. Davolanish sug'urtasi mundarajasini boshqurish bir tutash qilinib, chiqim qilish usuli islohoti cho'nqurlashtirilib, tibbiy to'g'rigarlikda yangilik yaratish, yuqori sifatli taraqqiyotni qo'llab, ko'p xil tadbirlar orqali davolash apparatlari tibbiy to'g'rigarlik kasbining taraqqiyoti sijil ilgari surildi. Jang Chengguang mundaq dedi. Planda maxsus universal tadbir qo'llanib, davolash mulozimatida yangilik yaratishni davomli qo'llash Sharqqa uyg'un keldigan ijodiy to'g'rilarni davolanish sug'urtasi mundarajasi kirgizish o'tirg'i qo'yildi. Shuning bilan bir vaqtda biz yana tibbiy to'g'rigarlikda yangilik yaratishni zarur sonliq ma'lumot mulozimati sonliq ma'lumot bilan ta'minlaymiz. Planda munola aydinlashtirildi. 15-5 yil mazgilda uzoq muddatlik parvis sug'urtasi tizimini umumyuzlik o'rnatib, bir tutash planlanadigan rayonlarni umumyuzlik qoplashni ishqa oshirish kerak. Jang Chengguang mundaq dedi. Jayla davlatning birlikka kelgan tuzum ramkisi, birlikka kelgan uzoq muddatlik parvis sug'urtasining mulozimat turi mun darajasi, birlikka kelgan hojatdan chiqqanmaslik darajasini baholash o'lchimi bo'yicha uzoq muddatlik parvis sug'urtasini yo'lga qo'ydi. Kelgusida sharoit pishib yetilgandan keyin uzoq muddatlik parvis sug'urtasidimi jayla ara bevosita rasyot qilish ustida izlanib, barliq sug'urta qatnashuvchilarga texnik qulaylik yaratiladi.

70% yuqori yoki shuningga teng bo'lgan qora shokoladni tanlash kerak. Har kuni 10 grammdan 20 grammgacha yeyish kerak. Boshqa yuqori qandlik ushoq yemaklarni o'rniga tashlasakmi bo'ladi. O'riqlash deganlik barliq issiqlik miqdori yuqori yemaklardan voz kechish deganlik emas. Eng yaxshisi issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeyish kerak. Issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeganda mayni azaytishga yordami bo'ladi. Hargizmi o'riqlash yo'lda o'zingizni ash qo'ymang. Hurmatli radio o'quvchilar. Bu qadimgi jungo'g'i nazar programmamiz mushyada oxirlashdi. Programmamizning diktori Sheringul to'xtadi. Mas'ul muharriri Polat Amanuri, Anwar Erkin. Nazaratchisi Araba Tusenjan. Tuvanda diqqatingizda stansiyamizning o'qitilish oldida turgan boshqa sarhil programmalarda bo'lsin.

0: u mundaq deb ko'rsatdi. Ochliq mahsulot miqdorini oshirishning chiqish yo'li fan texnikida. Sortliq uruq yetishtirishni cho'nqur ilgari surib, fan halqib o'tkalg'i hujum qilishni yo'lga qo'yib, yuqori texnikalik yezigilik mashina jabduqlarini tadqiq qilib yasash, kengaytishni kuchaytirib, sun'iy aqldan foydalanish va aqli yezi igilikining taraqqiyotini tezlatish kerak. Qurilish, dehqonchilik texnikasi qatorliq tadbirlarni faol qo'llanib, qora tuproqni yaxshi qo'g'dab va uningdan yaxshi foydalanib, munbat etiz, yaxshi sort, yaxshi fursat, yaxshi usulni to'plashtirib, unumni oshirishni ilgari surish kerak. Lichang, Heilongjiang o'lkasining ochliq ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish zo'r suvchilik qurilishi turi naq maydonida qurilishning ilgirlash ahvolini ko'zdan kechirdi. U mundoq dedi. Qurilishni tezlatib, kalkundan mudofiyalanish, sug'urish, ekologiya qatorliq universal iqtidorni teximi yaxshi joriy qildirib, zamonaviylashgan sug'urish rayoni qurish o'zgartishni kuchaytirib, qurg'oqchilikdimi, o'lchilikdimi hosil elishga kapolatlik qilish, yuqori muqim hosil elishni tirishib ishga oshirish kerak. Lichang Jilinning Sungyuanda Ningjiang rayoni Doji yezgilik kasbiy kooperativiga kelib, tijorat ahvolini tafsiliy so'radi. U mundoq deb ko'rsatdi. Ko'p xil shakldagi yezi igilikida muvofiq ko'lamlik igilikni taraqqiy qildirib, yezi igilikining ijtimoiylashgan mulozamat sistemasini mukammallashtirib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash yo'llarini faol kengaytirib, dehqon oilalari bilan zamonaviy yezgilik taraqqiyotining organik jipsilishishini ilgari surish kerak. Lichang, Jilin Shushin yog' chaklik sherkitida ko'mi qonoq yeg'i ishlab chiqarish liniyasini ko'zdan kechirib, mahsulotning setilish ahvolini igiladi. U monolani ta'kidladi. Yezgilik mahsulotlarini inchikib pishiqlashni zo'r kuch bilan rivojlantirib, ochliqni ko'p xil yemaklikka aylantirish, yezi igiliki mahsulotlarini qo'shimcha qimmati yuqori tovarga aylantirish xizmatini yaxshi ishlab, o'zgacha marka yaratib, kasb zanjirni, qimmat zanjirni uzartib, ishqorlashtirish, qabul qilish iqtidorini kuchaytirib, yezi igilikining kasblish saviyasini o'stirish kerak. Yemaklik supti bexatarligi o'tkilini ching tutib, ishlab chiqarish, setivilish, pishiqlash, obrot qilish qatorliq ochqichlik halqalarga yaqindan diqqat qilib, etizdan tamoq ustiligacha bo'lgan butun zanjirni nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, ommani xotirjam, sog'lom iste'mol qilish imkoniyatiga ega qilish kerak. Lichang Chag'an ko'liga kelib, ekologiya beliqchiligi qatorliqlar haqidagi tanishtirishlarni angladi. U mundoq deb ko'rsatdi. Umumiy yemaklik qarishini amaliyotda ko'rsatib, zamonaviy ekologiya boqimchiligini faol taraqqiy qildirib, dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik, beliqchilikdan iborat ko'p xil kasbni tang yo'lga qo'yishni ilgari surib, ekologiya sayohati qatorliq ko'p xil kasb taraqqiyotini ilgari surish kerak. Wu Jinglong takshirib tadqiq qilishda billi bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Daimi Komitetining a'zosi. Mamlakatlik xalq qurultoyi Daimi Komitetining boshlig'i Chaoloji 8-oyning 26-chi kuni tushdan burun 14-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultoyi Daimi Komitetining 24-chi sonliq yig'iniga sirtdan qatnashgan mamlakatlik xalq qurultoyi vakillari bilan suhbatlashdi va fikr almashtirdi. U munolani ta'kidladi. Boshchi Xi Jinpingning yezi egiliki yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil o'g'inib va izchillashtirib, omma bilan zich aloqa bog'lab, kasbiy ortiqchilikni joriy qildirib, vakillik mas'uliyatini ado qilib, nomratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlash, kengaytish, yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishni puxta olg'a siljitish uchun yangi to'hfa qo'shish kerak. Suhbat yig'inida vakillar bu qitimqi doimiy komitet yig'inida qarab chiqilgan

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Muhabbat qancha sirliq bo'lgan siri shuncha romantik bo'ladi. Romantik muhabbat kishi qalbiga shirin tuyg'ularni baxsh etib, unutilmas aslamlarni qoldirib ketadi. Bo'libmi? Tunchi muhabbat texmi shundoq bo'ladi. Shunga azaldan tunchi muhabbatni unutmoq eng qiyin bo'lsa kerak. Bugungi programmamizda ana shundoq unutilmas muhabbat hikoyasi bizga hamroh bo'ladi. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Abdusalom Atlasning tarim jurnalida e'lon qilingan Faqatli sizni suyman nomli hikoyasida bo'lsin.

Hayat musabamning bag'ansir qisqirab berishiga qaramay, xayollarim oyiga chiqmas yaqin sudak tugimaydi. Yoshlikdagi go'zal aslimlar, hayajonli beqishlar, o'tliq nafaslar, qizg'in ishlar, suyish ham suyulishlar, ham va'dalar tunugungi ishlardek ko'z oldimda turatdi. Bularni o'ylamasligi qancha urinsam-u, menga shuncha yopishatdi. Har qadam daryo sohildagi yo'llarda tanha kezib yurganimda o'zimni tanha emasdek. Qayoqdandir kakukning mo'nliq sayrig'an ovozi quloqimga kirib, "Sen meni chaqirayotgandek." Sohildagi majnun dalaning mayin shamolning suyishidan usug'i tushgan holati. Daryo suyining o'ynaqshib yiqishi ilgirikidek ishkimizning suygusiga tantana qilayotgandek tuyg'ular asir bo'ladi. Bo'libmi? Ashu to'qmishdan o'tganda. Bu ishlarga xeyli yillar bo'lgan bo'lsa-mu, nimishqikin har qaytim bu yerdan o'tganda yurakim asoba taktib cheklaydi. Qadamlarimni ixtiyorsiz to'xtatib, atrofimga nazar solardim.

atrofimdagi hamma narsaning o'zgarganligini. Faqat oshu chinor tarixining yanada mazmun qat ko'tarib turganligini ko'rdim. Esingdami? Biz tunchi qitim mushi yerda ko'rishga va'dalashgan kundan boshlab bu yer ikkimizning doimni quchirishdigan o'rnimiz bo'lib qolgan edi. Uchaqlada oshu chinor tariximi kichikli ko'chat edi. Bara-bara cho'ng'li bir daraxtga aylandi. Kim o'ylagandaysan? Yana mush chinor tarixining bizning eng oxirgi ayrilishimizga guvoh bo'lib qoldig'imni.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmamiz o'rnashtirilgan Abdusalom Abdusning tarim jurnalida e'lon qilingan Taqatli sizni suyman nomli hikoyasi bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz, bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Abdusalom Abdusning tarim jurnalida e'lon qilingan Faqat sizni suyman nomli hikoyasida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lasizlar.